husets vägg. Han klinket, han var glad, det var sommar. Och solen tände lyn i farget glass. Och tusen kloder ryslet från hans lommer. För i vår herres lommer är det plats.

solen, den var väck. Det var vår egen jord som var blivit borta, och marken låg där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin skjorta,

0: Idag så har jag gått på övelse med Grundsund pigekor och det är en grund för det, för nu ska de snart ha stor konsert. Och många har varit och hört pigene för och vet att de har något gott i vente. Och nu är jag väldigt spänd på hur det blir. Och nu har jag i alla fall tänkt att de må fortälla lite om vad konceptet. Så först till Julie Sundstall, hvis du ska säga lite om konserten, vad är konceptet?
1: Konceptet är pigene som skapar en kärlekshistoria. Vi ska ta dere med på en konsert med kärlighet, om vänskap och egentligen allt mitt emellan. Oppturer och nedturer. Denne gången här så har vi bundet allt sammen till en historia. Så det blir ju det som är nytt för i år då, att vi gör allt själv.
0: Och Anette Lyngbø, du är också en av pigene som synger och när hon säger att det ska bli kärlighet så kan ju kärlighet både vara tårar och glädje, så det har väl varit många sanger att välja mellan.
2: Ja, absolut. De flesta sångerna handlar väl i grund om kärlek, men jag är väldigt glad för att vi fick landa en av mina favoriter som är Somebody to Love med Queen. Så den gläder jag mig massa till också.
0: Och så är det ju så att när det är en gäng med pigor som ska hålla konsert, är det så att det blir att guttene håller sig väck Julia eller är de välkomna?
1: Guttene är hjärtligt välkomna och detta är absolut inte bara för damer, detta är för alla. Det är det, ingen tvil.
0: Och så är det ju bara 13 jenter, väl? Stämmer inte det?
2: Jo, det stämmer.
0: Och allikevel så syns jag att det är fullt tryck i det, så detta är damer med goda stämmer.
2: Åh ja då, bara vänta och hör. Ja.
0: Men vad slags stämmer är det kor består av, Julie?
1: Vi har alter, och så har vi mezzosopraner och sopraner.
0: Så det är trestämt, sånn at ett blandat kor har väl ofta fyra?
1: Ja, vi är för det mesta trestämt, vi är någon gång och fyrstämt.
0: Och så är det ju så att det är tillägg till oss att synge och verkligen ha stämprakt, så må du ju ha med dig någon musiker också.
1: Ja, denna gången har vi med ett skicklig bra gäng här. Vi har Stian Stappnes på trommor, Vegard Dagsvig på bass, Steinar Tovsli Jeffs på gitarr och Kjetil Høyer Jonassen på piano.
0: Och det är så att har de måste plocka, ska jag säga, lite utenbys, eller var kommer dessa musikerna ifrån?
2: De kommer från lite överallt här i Agder. Så vi har valt det bästa av det bästa.
0: Och så är det ju så att skallen på konsert, så är det grejt att ha ordnat på förhand att man har biljetter, Julia. Var kan man få biljetter?
1: Biljetter får du på hoppla.no, så bara söker du enten på Grundsund pigekor eller pigen en kärlekshistoria, så kommer du upp.
0: Och så är det ju Hotell Norge, väl?
2: Absolut.
0: Går det an och så får oss en hel kväll, hel aften?
2: Yes. Ja, det är bara att komma lite för konserten börjar. Beställ kanske bord, ta en middag, ta den något gott att dricka, var klar till vi är på scenen. Det blir så bra.
0: Och så tänker jag när en snackar om kärlek, så tränger en ju kanske lite extra kärlek i denna världen med en del. Men det att plocka ut sanger till en sån konsert, Julia, är det ett sån fällesprojekt eller är det någon som står för utplockelse?
1: Det är ett fällesprojekt och kärlek, det rommar så mycket, så denna gången var det väldigt vanskligt att finna ut vilka sanger vi skulle ha. Vi gick någon omgångar, men nu har vi landat på mycket gott alltså. Vi kan inte säga för mycket, det må komma och höra på. Ja.
0: Ja. Och jag så nog sån stash här ute som inte där ville se si något mer om, så jag skönner att det är nog på gång. Och där har ju varit tidigare väldigt flinke till att jögla lite Anette och by gott på deras själ, så det är väl kanske sån det blir denna gången nu.
2: Kanske. Det blir garanterat gøy, lover.
0: Och så är det ju tøffe för alla har varit sin mikrofon. Det betyder, Julia, att du måste hålla strupen ren och du kan inte gå hen och bli förkjølt nå.
1: Nej, så nå gäller det. Nå må vi bara sove gott, spise gott och vila stämmen efter idag då.
0: Och så har vi ju snackat om att det var inte så länge till konserten, men vi har väl inte sagt något specifikt där än då.
1: Lördag 13 juni och dörrarna öppnar klockan 7 och vi börjar att synge 7:30.
0: Och Hotell Norge, då vill de säga att det kanske är första man ut och in till hotellhavn i sommar.
1: Ja, det är mycket möjligt. Ja, så bra det är med då. Ja, helt.
2: Jag hörde rykter om att de har satt upp tältet nu nettopp.
0: Så då är det allt på gång. Och så är det ju ett väldigt hyggligt ställe att ha konsert, för där blir det lite intimt och lite koselig. Och så är det nog med när sommaren börjar och det att kunna sitta ute, det betyder lite för fällskapet.
1: Det gör det. Det blir en smaga lillesam. Ja. Och biljetterna vinter i gud, så nu må det bara hiva dere runt.
0: Da satser vi på at det blir stort billettsalg, at det blir fin sang og musikk, og at været blir bra. Og så ønsker vi dere bare masse lykke til med sangen om kjærlighet, både hjerte og smerte.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Tusen takk.

0: Det är lokalt i så fall.
1: Ja.
0: Jag skrev en sång om Padda. Den gamla båten som gick på Herrefossfjorden.
1: Ja.
0: Men det var på han när...
2: Iva
0: Medos sin melodi, ja. Mm. På Där kom dampen.
1: Där kom dampen, ja, men det passar ju gott.
0: Den var gøy att skriva.
1: Det kan jag tro. Men du, när dere har tagit namnet Hur jag i starten, Arne, det är väl sånt vi säger, det är väl ett äkte Herrefossuttryck?
2: Ja, det vill jag hellre säga. Det är Grimstad, för det var hon Kristin Ålvåg. Kristin Ålvåg, när hon var det bestemor som var, ja, som inte sa så starka ord, och det var det starkaste ordet hon tog i sin mun, det var hur jag.
1: Hur jag, ja. Men jag syns ju det hörs väldigt sån herrforsaktig ut där då.
2: Det vi sa det där, ja. Ja, hur jag. Ja, hur jag.
1: För det är ju någon ord som jag säger min Sali svigermor, hon lärde mig att säga stegli.
2: Ja, stegli.
1: Ja, så har han jo brukt mye etterpå, men altså stegli var et ord som enten stegli varmt eller stegli fint eller sånn.
0: Jeg trodde det bare var her for oss som sa stegli.
1: Nei, vi sa ja. Det jo altså.
2: Men, jeg tror i grunn det er det samme et orkester heter for noe. Det er helt så mye rart nå for tiden.
1: Ja.
2: Så det blir, de navnene setter på det, sånn blir det i...
1: Men så er det jo sånn at du har jo vært fast hele tiden i Hu Jei. Det er jo du som på en måte er Hu Jei, men du har hatt med deg mange.
2: Ja.
1: Og er det flere enn deg? Er det fire damer du har hatt med deg til ja, totalt da?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Og Linda ble den siste, for der kommer sikkert flere melodier, for du har ikke, du kan ikke gi det.
2: Fem med du.
1: Ja. Ja.
2: Og nå tror jeg ikke en kan, og når det er 82 år, så kan jeg ikke lage mer.
0: Ja, vi får nå se på det.
1: Altså, for å si det sånn, det er jo ikke en kreft som vil tro at en mann var 82 år.
0: Nei.
1: Nei, ja. Så det skal du ha. Men vi må på en ny sådanne, og der er Linda, du snakket om at det var en du likte så godt, som er Skomager Anton, og det kan du få med vikingene. Vi tar den med oss her.
0: Sa du det høyt?